Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Prvo sam rekao željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je željo.

0: Вести.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uki, direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavales, potpisali su sporazum o finansijskoj podršci u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za 2026. godinu namijenjena su unapređenju usluga za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju te podršci njihovim porodicama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa veleposlanicima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštovanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ljekarski timovi hitno su raspoređeni na istok Demokratske republike Kongo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila novu epidemiju ebole u provinciji Ituri vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano otvorena izložba Erasmus Španija i Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti realizovano u saradnji Univerziteta Sarajevo i ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini. Još jedan značajan iskorak za razvoj inkluzivnog sporta i međunarodne saradnje ostvaren je u Sarajevu, gdje je zvanično započelo evropsko prvenstvo u judu kate, jedno od najvažnijih evropskih judo takmičenja u takmičarskim disciplinama ovog sporta. Bio je to pregled vijesti, novi pratite za sat vremena. Do tada ostanite uz naše ostale sadržaje.
2: Mi donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Da, šta da vam želimo? Dobar dan i pozivamo vas da ostanete uz program Radio Vogošća. Kao što znate i kao što praktikujemo već duže vrijeme svakoga dana, u 13 sati i 15 minuta je obrazovni program Znamenje moje domovine. Nakon toga imate priliku čuti šta kolege pripremaju iz informativne redakcije za večerašnje izdanje Vogošanske hronike. Potom uživate u muzičkom bloku do 14 sati kada će vas pozdraviti kolega Edkem Smailhođić sa sadržajima koji je pripremio za ovo popodne druženje na 88,2 MHz, a u sklopu kojeg ćete imati priliku čuti razgovore koje smo ovoga jutra u okviru jutarnjeg programa napravili, dakle, sa Lejlom Lojo, Selmom Hadžijamković iz fondacija, koje su govorile o slučajevima femicida u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su i ostali drugi sadržaji, ali ono što nikako neće izostati, to je dobra muzika koju možete i vi birati, budete li pisali na naš Viber broj 062-045-118, jer vas od 15 sati i 30 minuta, ako sam u pravu, očekuje rubrika Pisma iz komšiluka. Svakako vas informišemo i izvještavamo o aktuelnostima u terminima kada emitujemo vijesti u 15 sati, 16 sati i 30, 17 sati 30, 18 sati i 30 minuta i tako dalje. U 19 sati u našem programu je Vogošćanska hronika. Tako otprilike izgleda naš dan na talasima Radija Vogošća. U nastavku imate priliku čuti pjesmu Gdje Dunav ljubi nebo. Mislim da odavno nismo slušali Josipu Lisac, pa za sve vas koji volite ovaj ritam uživajte.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

13 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, pozdravljamo se sa vama i naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz program Radija Vogoša. U 14 sati sa vama je kolega Edhem Smailhodžić.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

Dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karta je za kuda. Javi mi kad dolazi.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Evo, čuli se dobro, pola četiri, 15.30, ovo je vrijeme za vas, narednih 90 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sve što želite, vi nama pišite na Viber broj 062-045-118 ili nam zovite na broj telefona 434-888. Slobodno, od ovog trenutka, 90 minuta, mislim da je dovoljno za vas. A Vesna Zvijanac kaže malo pomalo, pa ćete i vi nam se javiti.

0: Pričaj druža, pričajte vi sada, poštovani slušatelji, vrijeme je za vas 10 minuta je do 16 sati, nešto nam slabo danas, možda lijepo vrijeme, malo šetate, ali ne veze, ipak slušate dobru muziku, biramo za vas. Zijad Krnić kaže, nisam htio dopustiti da budem prevaren, da zovimo se pameti. Eto, to je zato asocijacija na ono što nije usvojen, da se otvori taj granični prijelaz. Halo, izvolite.
1: Halo, selam veliki Edu za tebe i to je sve, nadam se da ste dobro.
0: Ma dobro, dobro.
1: Elhamdulillah. Glavno, to mi je čuto, pa onda mi je lakše odmah priča dalje.
0: Dobro ste, hvala.
1: Selam za sve slušalce, normalno naše, znaju se oni.
0: Tako je.
1: A meni može od Zorana nešto.
0: Zoran Kalezić, može, naćemo nešto lijepo.
1: Ajde, hvala,
0: Zoran,
1: živ bio. Zdravo,
0: Kalezić, prijatno, hvala i vama. Biće nešto Zorana Kalezića. A, dobro, evo sad tražim neku lijepu koju nismo. Pa mogla bi i ova. Evo, uzalo te tražim, uzalo te čekam, a ti novo gnjezdo viješ ili ćemo promijeniti. Dobro, nećemo. Ide Zoran Kalezić, slušamo ga.

Idemo dalje, ima ovu jednu poruku, Amra nam piši, može li nešto od Elviri Rahić, može naravno, evo ti srce pa ga slomi, aha, dobro, idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118, slušamo Elviru u 16 sati i 20 minuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snaga.

0: Prieteni.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadži Bek?
5: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bi li se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel, sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i ko da se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka njemačka je merka spram udaca i doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu i embolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati, vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivat u šta je došla i šta joj je deveret. Mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bonću koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nis ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji. Tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostaviti, a zato ima za ponijeti, kad sam pođe tamo dakle sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kući. Ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu lijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak je najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na vrelo Bosne i na žičar put Trebevića. U Rebitbi s jaranima ošao u ribu i Jalulova, a poslije i na Kšamluk. Ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno,

Možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odoskur. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Ami a così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo groove.
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.